a soga da mi rafatez amin ku ala lona lona bain na tigel le ne bain na barngo kin kay ngorre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bain imbele kelzi bam na surnga zibobo na kadiyom bera ang dok worre ko worre for kwa le ang da ngorre appointment ke in lom bi quel isin kiosi kwa kul terifia na dorate illa ada kinguke jobel ki dine nege agrage jobel inzi kari kulo na inzi kalung dain jobaladung alba togi na alba togi duwe lezi kiosi jobel na albe na lom fi adem fia ala kain katiang kering wai duwe kera keba al kwa katiang kering wai kin kwa kil fia kwa ki nyetindi kinal kele mwala umaringe wala kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na kera skwazi fie kwe na kwazi tebo wa kurul irina eng erbering keng ke gudwa ke na skwazi tebo wa nyetindi kurul na kena skwara kerkel kwe kwa ti dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al kain dobaro kuzingi na al kwa kira kuzingi marra lomfi ila ingi skwa adaba dengwe jawla kiruk adhan kawala turma ale kiro adan kawla turbale ne kiye al kwaki la kan ni e nyettindi kan ka tiaki la fazo ki dina ne gi agare ganinji fazo ne je atton fazo ne sereng ka tiaki la nyettindi fazo ne ki delle debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwatu le man ki tulya idin kan nak den ne mai lal kya ila wo ila za ela ila zi kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo ne ki engis kwa killa al ken kilma ezi kana den gwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kola ke ina ning airi na maning ingon skembal dawa

ministeri au ku berenga ki nyetinde bene kelbam berenga je teri bana bene skelbo do in ule nama inal ko den kirje mo in u in dameli tongandi in benis kyo jobel na kwa ki lezi lo adalom bizi kiwe na tizi keli sur wo ina kwa berenga ken ken nas maka kergido bel nas bibi kamber nas maka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikyon nyuru wana kikyon kilma lomvi enzi ala jundi ba euro ala jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso ngagwela lomvi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lomvi ba kuroden temel inni namakin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songande kwen kwa diwonga kila azan lomvi zikwido kila zibas kira kaolido na lomvi ziken dora kaolido na inji kamina ta taskwe ainin lomvizi aidin kiwa nan manin kwa kilakin baraskane lomvin beleng baraskane nan kwa ringa lomvin nan man kikina daro kamme na daro kamme na maki daro kwa kilakila kwa ke kilal lomvin ke majra king na kilal lomvizi kiwe na kion kil mas anai fiesie ilebelez sieke na end kwa kilakata kwa terika na kion kil ma inji kwa atikuzi atikain alomvin de unkain erikering ala kain ba inal idin aden de un dinakain na maki kwa en kwa dio ngazi kranga skole din kilo belas kan kwa dio kila kundilo lomvile bana skole kranga skole na lomvisi dora kole na lomvisi kiwa nas en kiwa na en kikio surunga lomvisi tarikawe tina tina kain na lona lona kain nas lomvisi tarikawe yidi na lomvie karake ba e lomvi ken kain na dan dio ke na e nieske alan ken dokola eskirjinga asoge dami barafates amin kwe merenga lomvisi tariba kinada balong na kinada balong ma lomvis teriba na eni doran siye vale asokin barafata ez amin ka inining ari naman soa tabu kwale naskaya naskaya asokin barafata amin.

0: tulei na ye in orange nyile yani kwa yani kwa dise ke imbazna na yen ken tamwage wala yenan yani kwa albe dien orren kwa gene mbazin tawale yani yen dien ditin ane ko
1: wallahi ki yani hayatan kay wo zaman basr kwa renga kawengi yani taban kwa ilal ke ngiran baki kulki raito ge kwa ke bopto gena yani sheikh singe na eling ding tabu kwa kulin tabu indala aba ayi reke masalan na duwo wajen ne kwa kulin alan ridi kana na kerdi fashe kawa na makwasi iso kwa na makela kien kila din toksa ya usa ya na maja na masurun wa sai din ba indala ki dik aba do ayi tarike na ile le son apu masalan dok bokwasi isi na mu do kala na mas kembelan kul sur sawa nasra to sur kawala na tamun ke indala.

0: to lay na ye ka kan yani dani kala de kay yani al direng yani dire deling al yani ko adien direng udien anen ko adien al woto gizal woto gena na songo ki kala dire to gendran te kala kwa yani kadi kala kwa yani walan kala kwa ngi dien dien orenya yang dien arjoy yani zene ko al dire to gena ke kadi kala min mungkin nzei kwa min dien wole dien wona ma ze dola okiri awlena ma ze dola ki akan musi akan ma songo ki ndela kala kwa ndien jirgun waylo
1: aywa ki kwa ndirun taban tarabut ke usare na yang siri sira ngotan endela ore aslak barreke barreke ko ras putun ni kirsinga yani ne source ke fase ka ija kana wa fase lenge ha ko kullo to le jemme ngindere na sele dosi karama ko alwayi dar reke na kirsinga zata ya badu ke na mukhalifin rayen parke oren fal na masgal kingal abu du ke naske baragal score ki nas khusumata ke namasgal ke mashagal hillen kawa lazim nan renta bu ke zata no kwazi ko kul dembele kel kamal ho du fuzat melo ring.

0: tulei na ye in orange nyile yani kwa yani kwa dise ke mbazna na yeng keng tabuage wala yana yani kwa albe dieng orren kwa gene mbazin tawale yani yen dien diting ane ko
1: wallahi ki yani hayatan kay wo zaman basr kwa renga kawengi yani taban kwa ilal ke ngina baki kulki ray to ge kwa ge bot to gena yani sheikh singe na eling ding tabu kwa kulin tabu indala aba ayi ray ke masalan na duwo wajen ne kwa ko lalang alang erdi kana na kerdi fashe kawa na mu kwasi iso kwa na makela kien kila din toksa ya usa ya na maja na masurun asa din ba indala ki dik aba do ayi tarike na ilal sun apu masalan dok bo kwasi isi na mu do kala na mas ke bilan kul sursa nasra ya tuun sorka wala na tabun ke indala inshallah.

0: lena ye ka kan yani dani kala dikai yani al diren yani dire deling al yani ko adien diren diren an ko adien al woto gizal woto gena na songo ki kala dire to gendran te kala kwa yani ked kala kwa walan kala kwa ngizdien dien orenya yang dien arjoy yani zene kwa dire to gena ke kad kala min mungkin zai kwa min dien wole den wona ma zai dola okiri awlen ma zai dola ke kan musi yang kan songo ki ndela kala kwa dien jirgun walo
1: aywa kin kwa jirgun taban tarabut ke usare na yang siri sana ngatan endala ore aslak barreke barreke ko rasputu ni kirsinga yani ne source ke fasen ka ija kana wa fasileng ya ko kullo to le jemmen kindere na sele dosi karama ko alwayi dar reke na kirsinga zata ya ba duu ke na mukhalifi na rayen palge worren fal na masgal kingal abu duu ke na ske baragal skor ki na khusumata ke na masgal ke mashagala hillen kawa لازم نن رنتبو كيزاتا نكوزي كوكول ديمبل كلكامل هو دو فوزات
0: ملورين